یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 20 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان بھر میں درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ گیا اور ملک کے کچھ مشرقی حصوں میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ کانتو، کوشن اور توکائی علاقوں میں بارش کا موسم بظاہر ختم ہو گیا ہے۔ حکام نے کئی علاقوں میں ہیٹ سٹروک الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پیر کی دوپہر 2 بجے تک آئیچی پریفیکچر کے ٹویوٹا شہر میں دن کے وقت کا درجہ حرارت 38.5 ڈگری اور اباراکی پریفیکچر کے دائیگو قصبے میں 38.4 تک جا پہنچا۔ وسطی ٹوکیو میں پارا 36 ڈگری تک پہنچ گیا۔ لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ایئر کنڈیشنر استعمال کریں، بار بار پانی پیتے رہیں اور کافی نمکیات استعمال کریں۔ انہیں زیادہ دیر تک باہر رہنے سے گریز کرنے کے ساتھ ساتھ شیرخوار بچوں اور بزرگوں پر خاص توجہ دینے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ امریکی فوجی حکام نے ایران کے خلاف اپنی کارروائیوں کی تازہ ترین صورتحال بتائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حملوں کا مسلسل 9واں دن مشرقی وقت کے مطابق اتوار کی رات 10 بجے ختم ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ایرانی ملٹری کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاع اور ساحلی نگرانی کے مقامات سمیت میزائل اور ڈرون لانچ کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ کمانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی اور غیر عسکری بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کم کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ امریکی وزارت خارجہ نے دنیا بھر کے امریکیوں، بالخصوص مشرق وسطی میں رہنے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ احتیاط برتیں۔ وزارت نے ہفتے کے روز ایک سفری انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے سلامتی کا ماحول پیچیدہ ہے اور اس کے غیر متوقع طور پر بگڑنے کے امکانات ہیں۔ انتباہ میں کہا گیا ہے کہ خطے کے اندر اور باہر امریکی سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی حمایت کرنے والے گروہ بیرون ملک دیگر امریکی مفادات کو یا پوری دنیا میں امریکہ یا امریکیوں سے وابستہ مقامات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ وزارت نے آخری بار دنیا بھر میں سفری انتباہ مارچ میں جاری کیا تھا، جب امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ کر رہے تھے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 21واں سبق اپنی موجودگی کا مقام بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کنوینئنس اسٹورز کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام اور میاں ہوکائیدو میں ہیں۔ آج وہاں کے ایک مقبول سیاحتی مقام سپورو گھنٹہ گھر میں کائتو سے ان کی ملاقات طے ہے۔ باہر چونکہ خاصی ٹھنڈ ہے، اس لیے وہ ٹاور کے اندر انتظار کر رہی ہیں۔ اس دوران تام کو کائتو کا فون آتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 21 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。
4: あ、カイト、こっちこっち。